0: c'est nous.
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це радіо DC. Бонжур а тус!